0: Я не вора, была верна, едина, ані другій такий меч не вендаєш.
1: Одепшать воде ринками об'єма, на сєві пакшать хіле так, як он цивіс. О, що хочі, ще била, чи ні?